čina opere Julije Cezar u Egiptu Georga Friedricha Händla, koju ćemo slušati u interpretaciji legendarne Renate Tebaldi, dok je za klavirom Giorgio Favaretto.